Ema Kasero Mamba, nae papa Katiso, papa Jacques, papa Kamabu, papa Chinois, manakuita papa Ansetti, papa Cléon, papa Ale Kamaliro, papa Charles Siongo, nae papa Modeste Bongilo, tunatakia wote juma pili jema. Kupitia kibao ambacho kinaitwa blessure d'amour, kuna kujanga mbapila studio, nae Gracia Kasereka.

Merci Gracien na kile kibao ambacho kinaitwa Power, kibao kizuri sana ambacho kimeweza kuwafurahisha wale wote ambao wanakipenda. Tunawatakia wote Jumapili njema ikiwa imetimu saa 8 na dakika 32 kupitia mitabendi 103 MHz Radio Television Victoire Horizon FM. Ameniambia Papa Bruno, tunakufuata vizuri sana sana. Nasema oh asante. Ameniambia mimi nakufuata kutoka Saba. Mimi ni Mbale. Mbale, asante kunikumbuka kutoka Saba. Umesema nikupatie kibao mauvais souvenir ya Defao na kina de baba iweze kukufurahisha. Na mimi nasema kile kibao kitafurahisha Je t'aime le réparateur kuna kuruti ya mchanga, kitafurahisha vile vile Blaise le boucher na wale wote ambao wanatufuata kupitia mchana leo, kila mtu kwa jina lake, tukisema accent kwa mko wengi sana mkitegea sikio RTVH, tunawatakia Jumapili njema. Voilà la chanson Mauvais souvenir de Shockstar.

na mchinja za wanyama hivi, anaomba leta atusaidie vita ile tuna anatoka mbele yetu tuikale na usalama. Tunapenda amani.